0: Amen.
1: Minim se
0: Radi, Radi, O baby, Quambi, Quambi.
1: O Quambi, semi jai bonina mi ye papa.
0: Semi bobrapa.
1: Semi bobrapa.
0: E wunti a.
1: Nahe.
0: Nami.